enti brasa se pa na inei omadani esibei a obi a na esi ba mu obi ntia ne ebufu akra wom na ne nyina mu no wa sante mantem ha no woni we se eticha fo ke bom kuo ba se miensa enei wo mu do maka de eguwo se omo akatua mu ene endwanam bia wo hu na ban hwe amfa ma wo mu a wo mu nya adwuma ne enya adwuma kyna na aka hu bia mandei adom kasia so sa ba 990 kumase monten so 90 sukuru do no mu ko ho se ampani ampa enkra no echira de a ene ya edi nkan se so hwe eno adebra ye bo anaya ebra ja ye kopie mu kumase hai na enkora na ati ho esuade na enso ne ye bo anan ewura